Свежий трек на Радіус FM. Медуза Генрі Кеммер. Don't wanna go home.

Кліч Палісся запрошує на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитная культура, народные обрады, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.

Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекают палісські подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-класси ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить палісську пригажуню, святочный фейерверк над Прип'яттю и почуть жаночий голос Палісся. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнівня.